0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إن في خلق السماوات والأرض در آفرینش آسمان ها و زمین و اختلاف الليل والنهار و گردش شب و روز و الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس و کشتی هایی که در دریا به نفع مردم در حرکت هستند و ما انزل الله من السماء و آبی که خداوند از آسمان فرو فرستد تا زمین موات را بدان زنده سازد و بث فیها من کل دابه و انواع جنبندگان را در آن بپراکند و در تغییر مسیر بادها و ابرها که سر به راه در میان زمین و آسمان عبرتی است برای آنان که می اندیشند وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآية لقوم يعقلون.
0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
3: Bismillahirrahmanirrahim.